tse leng hore bana ba lokela ba swa ditabeng tse ntse jwalo ba re jwale ditaba tsena di na le ho ba hata ebile ne motho e mong ha dumele hore ae ha hona ntho tse jwalo mme ke ditaba tse ngata tse fapaneng wena mamedi tse leng kannete di a etsahala batho ba di bua ba bang ba na le maikutlo a bona ditabeng tse itseng ba bang kannete tse ding tsa bona di ka tsela eo ba dumelang ho tsona e mong le mong o dumela tabeng eo a e dumelang e mong le yena o maemong e leng hore kannete ae taba tsa hae e ka nna ba ha dumele hore dintho di ka tsela e itseng re fapane re le batho mme le ditumelo tsa rona di ntse di fapane re ko fe jwalo moketa special a re ke a tjhesa.